ha o le tjena ke sekolo sa motso tswa re kene he re kwa le mosebetsi ono wa matshidi angishi wa ne ba re Jesu a nthula angula merwalo ini ke ruise.

干嘛还干嘛哈？因为我好说呢，你三说的是一年，我来是吧？我爱吃的么子呢？你干那把回来了，我立马不你说专门啥的，去啥立马开胃出吧，你没几下顶，你干那个好。给大家从说过子，你不要呼噜呼噜，哎呦，哎呀，别滴血么那个好的。嗯，因为呢，孩子吧回来了干嘛啊？嘛，你莫是别的这茶或者别的这茶，因为你，你手机里是黑子，不做工人呢，我把你印在啥里面认识？我把您在心里，因为啥了孤独啊？你说个什么叫了？你知道说，我把您很啥不给了是没事干的，为了活的，你知道吧？在我那咱们协助，你那不好的，为了活的，因为汉子也背了，说穿了我说话，知道吧？在不给了专门机里那协助，家里说人吵吵呼。我说吧，我说呢，可以说过没了，对吧？再不赔了，把母不完。因为还赔呀呀呀吧，也不说过么？那个好的，俺那几个媳妇不怕多好那个，干么事我们不干么？好些吧，是吧？干啥呢？你在 Western Cape、Eastern Cape、比斯比江、雷卡隆，ke sebaka se omeletseng ga bohloko fela basotho ba reka digamo ba reka dioi ba reka eng tse ntlafetseng gampe mono gona sebakeng seno se tshosang ka komelo seo se fumanang ntho e tlase ya golo ka pula ga se bapiswa le lesotho jale potso ko gona ke eng eo ba etsang ba e nepang bona mono mme ga o ka sheba o tla fumana gore njo kgolokgolo e ba e nepang kore e le dijalo kapo e le diphoofolo o ba etsang gore bonnete ba di na le tsona ke metsi ba bile ba tswela pele ga o se ntse o sheba gore na ba ntse ba gatela pele jwang ba bile ba sheba pele le gona ga ntse nne ke difoko di feng tse re di lemang matsatsing a o bona ebile ba kena le tlhagisong ya torofeie torofeie enana e reng ga o e latlhela monono e imelela phoofolo tsa ya bona dija ntho eno mme semela tseno ka bo sona ntho ga e jele e sentse e na le mongobo e o fumanang mono gobane ga o pepeta legaba leno la torofeie o tla fumana gore e na le manoni anono a bileng a le metsi jale gona gore ga re ntse re shebela pele re shebele pele re tia gore na gantle re batla go etsa eng e tla etsa gore re itshematlele beterenyana go feta ka moo re ntse re etsa nthong tsena tsa El Nino le tsa komello eo ge tsebang gore lemo tse nne di kebe tsa feta ge se na yone so molaetsa ke gore ba gaeso ga se ka rankang ntho e tlang e sentse re tseba gore na lebidi la yona le pota jwang ebe ga e fitlha tsatsi.